så da var vi på plass her på MP3. Sola skinner, jeg har et deilig glass med kaldt vann, og jeg sender radio på verdens beste kanal. Vi skal kose oss i dag, det. Ylva nå med låta Maskulin.

0: folkens, nå jeg I sånn litt tullhumør, du vet, men bare veldig lyst til å tulle litt. Så jeg med meg Lydia Gieselmann I studio her, som en pest og plage, Lydia.
1: Hva mener du?
0: Kan ikke du bare, når du kommer inn I studio, og bare ablegøyenes ablegøye?
1: Ja, men... Det jo fest og moro på MP3, det må du jo være I studio også.
0: Jeg blir så distraert, men jeg klarer ikke sånn å le av den.
1: Hæ, synes du ikke min moderne dans med til skjorte og slips
0: Nei, jeg synes contemporary dance skjorte og slips. Jeg vet at Ramon hadde satt veldig pris på det.
1: Ja, det må være litt følelse I det.
0: Ja. Lydia, hvordan har onsdagen vært for deg hittil?
1: Den startet veldig bra, fordi det var så fint vær.
0: Ja, du vet, ja. Jeg så at I Steinkjær var det 17 grader. Har vi vært ute og sjekket tempen egentlig her I Trondheim?
1: Ikke siden jeg dro på jobb, og det begynner å bli noen tid, man sier ja.
0: Ja, I hvert fall hvis det noen som befinner seg I Trondheim som hører på akkurat nå, gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Det varmt ute, eller det bare en skam? Eller skammer yr.no meg?
1: Det burde være en sånn der nettside. Det varmt, eller? Og så bare står det ja eller nei.
0: Så står det ja eller nei. For da vet vi I hvert fall det.
1: Ja.
0: Lydia, du jo på jobb nå.
1: Jeg det.
0: Og veldig hyggelig at du med meg I studio her også. Som du hører så MP3 en evig lek.
1: Runddans.
0: Og runddans. Og det den største familie.
1: Ja.
0: Vi alle I familie. Jeg og Lydia I familie. Vi faktisk genetiske søstre.
1: Ja, vi sikkert et eller annet sted. Vi har bursdag samme dag.
0: Vi har bursdag samme dag.
1: Ja.
0: Og du som hører på, kanskje du har bursdag. Kanskje du sånn som kollegaen av Christian. Som heter Bendik Våge, skal gifte seg med sin kjære som heter Johannes Li. Dere på kontoret og synes det hadde vært kjekt at jeg sender en liten hilsen til deg, Bendik. Gratulerer med, håper å si, bryllup, jeg sier man bryllupsdag hvis det første dagen. Nei, gratulerer med.
1: Med bryllupet.
0: Gratulerer med bryllup.
1: At dere skal gifte dere.
0: Gud, så koselig. Og så håper du koser deg med kollegaene dine, og får noen fantastiske kollegaer som... Altså, sender en liten hilsen til deg.
1: Ja, det veldig fint da. Har du gode kollegaer som vil feire Happy Love Day.
0: Og lykke til med helga, bryllupshelg. Helga.
1: Dæsken,
0: den satt. Gå seg med bryllupshelga.
1: Helga.
0: Jeg må ikke... Lydia, du må vekk herifra nå.
1: Helga I taket.
0: Bendik og Johannes, gratulerer. Og så skal dere få en låt av meg som jeg tenker passer godt nå som dere skrifter det. Marstein med sommerhus. Det jo litt sånn sommerete låt. Den vakker.
2: Sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommerhus. Barbie-dolls og barbecues. Baby-dolls og kamera. Vi drikker shampoo på karneval.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan. Ingen kan få. Det komplisert I dag, men hun var single I går det rart jeg blir blind når jeg står Og nyter muserende vin og grillmat Damp I 13 klart de serverer den iskald Ber om et tillas, ser over bordet Halli, finstas, clean Det så fint Du kan være sint Eller du kan komme

0: for et throwback. Gleder meg til at de her ikke sammen, egentlig. På hodet mitt så det det. Men det ikke. Shawn Mendes, Camila Cabello. Senorita her på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.

ville sin første låt på Spotify. Mamma de Lara med Gunerius. Åh, jeg skal runde for I dag. Jeg borte til mandag da, folkens. Eller jeg borte I to uker nå, faktisk. Så jeg gleder meg til å være tilbake. Ta godt vare på MP3.

Du hører Miley Cyrus og hennes End of the World I MP3-klubben I lag med meg, Vilde. Og nu så heller jeg på med klubbkoden. Jeg har lagt ut to emojis I appen NRK Radio som popper opp hvis du hører på MP3-klubben direkte nu. Og de emojisene skal tilsvare en låt. Jeg har også tatt oss og spilt av noen sekunder fra den låta her, slik at du skal få et lite ekstra hint. Og det veldig få som har klart å gjette riktig låt så langt, så her sannsynligheten for at du går av med en MP3-diplom I dag ganske stor. Og du skal få høre låta en siste gang nu. Altså, det der jo en legendarisk låt! Jeg digger den, og hvis du vet hvordan låt det nu, så må du inn I appen NRK Radio og skriv hvordan en det gjerne artisten også. Skal jeg kjøre på med enda et hint da? Det kan hende det bandet her tar turen til Norge nu I mai. Det alt jeg sier. Vet du hvordan låt det her send oss en melding nu.

0: selvfølgelig Ingebjørg Bratland og Hagle og låta Baby, du rå. Og nå så det noen som driver og grabber I mikken her, ja, fordi vi holder på med klubbkoden. Og I dag så var den tydeligvis ganske vanskelig, for det et fåtal som har klart å gjette riktig låt.
1: Jeg må si at jeg har hørt på selvbildet. Det var ikke lett.
0: Nei, du skal få høre den en siste gang, en ny del av låta.
1: Kjør på.
0: Kjenner du igjen den her? Kom igjen, folk har lyst til å synge med.
1: Du vet, det er en sånn artist som jeg vet artisten. Jeg husker ikke navnet på låta.
0: Hva artisten?
1: Det Empire of the Sun. De skal jo spille på Unity Arena om ikke alt for lenge.
0: I Oslo, ja. De kommer til Oslo. Og det selvfølgelig We Are The People.
1: Ja! Åh, fy faen. Åh, for en banger-låt.
0: Det så fin. Tenk å høre den her live.
1: På en sommerdag, altså... Det lite som slår den.
0: Det lite som slår den. Og 31. mai så kommer jo faktisk Empire of the Sun til Norge. Mm. Og den var dagens klubbkode. Og nå har jeg jo selvfølgelig trekt en vinner. Og det Julia! Gratulerer så mye. Hun var den første som gjettet riktig I dag.
1: Men så bra. Det alltid, du god på å si klubbkoden, altså det sånn, jeg har det alltid på tunga. Det sånn, enten så vet jeg hva sangen heter, men jeg vet ikke hvem artisten eller så vet jeg hvem artisten og ikke vet hva sangen heter.
0: Da hadde I hvert fall ikke vært på lag med deg under en musikkquiz.
1: Den grei, Vilde. Den grei.
0: Du burde være god på det her.
1: Hva skulle du tro det?
0: Man skulle tro det. Men nå så skal vi selvfølgelig høre dagens klubbkode. Det lite som gir mer sommerfølelse enn den her.
1: Har vi skru opp lyden litt, eller?
0: Vi skal skru opp lyden.

0: Oj, premiär på låta. Oskar Fjørtoft och Jon Olav, nu ska det ske. Och vi har ju också besök av Kasper Wikestad som bara hör mitt inne I låta där och. Ja. Hvordan var det? Haaland skårer 50 mål.
1: Ja, hvis han skårer en tiendedel av det, så skal vi være fryktelig fornøyde.
2: Ja, det tenker
1: jeg. Og da kan vi fort vinne med.
0: Ja. Ja. Tror du det sannsynlig at vi kan det?
1: Jeg tenker at vi har ikke vært I mesterskap på 26 år, og ikke I VM på 28 år. Den tiden her, det 29 dager til det starter nå, ja. Har vi lov å drømme om absolutt alt.
0: Åh, det synes jeg. Det godt å høre.
2: Jeg tenker ja. Jeg tenker ja, Norge vinner VM.
0: Og herre var jo å... Ja, du tror det? Vi vinner?
2: Ja, jeg må jo det nå, I hvert fall når jeg sitter her I Norges drakt I MP3, så velger jeg å si ja, Norge vinner VM.
1: Og kommer vi til semi, da får vi være fornøyd, for da får vi en eller annen final uansett.
2: Ja. Ja.
0: Og Oskar, du har jo tatt på deg landslagsdrakta I dag også.
2: Ja.
0: Og hva synes du om den?
2: Den vekster på meg. Det jo sikkert fordi den på meg også da, men bokstavlig talt så vekster den på meg. Nei, jeg liker den litt. I starten så var jeg litt sånn usikker på om jeg likte den. Liker den svarte her veldig godt, det har jeg gjort hele tiden. Synes den tøff. Raude synes jeg litt sånn turistkjappe, men så sitter jeg her I den og føler meg som en norsk supporter som heier på Norge under VM, så jeg liker den. Stemmer ja på den også.
0: Og du som hører på kan gå inn og stemme også hva du synes om landslagslagdrakten. Hva faen? Faen, jeg en tunge krøll. Og 47% digger dem. Og vi hørte nettopp på låta di også, og har fått inn noen meldinger på det.
2: Okay, det
0: og du snakket om at den drakta vokste på deg.
2: Ja.
0: Så det Andy skriver, dette vår VM-låt? Vet ikke hva jeg synes, jeg tror den må vokse på meg.
2: Ja, men Andy, det akkurat sånn det skal være. Hør den en gang til, den kommer ut på fredag. Da, vet du, da kan det hende det du liker den.
0: Ny melding fra hun. Nei, glem det, jeg elsker den.
2: Yes! Yes! Deilig! Der ser du, den vekser. Du må høre den frenger nå.
0: Ja.
2: Den veldig hyggelig.
0: Nei, det veldig sterk. Christian skriver også at den sterk, denne. Heia Norge.
2: Ja, takk Christian. Heia Norge tilbake.
0: Og så han som skal kommentere Norgeskampene under VM sitter jo I studio også. Det stort. Og jeg har lyst til å teste deg, for du reiser jo 5. juni, har du sagt.
1: Ja.
0: På en liten kommentatorprøve.
1: Ja.
0: Men vi må høre på litt musikk først.
1: Åh.
0: Så ikke gå noen plass.

0: Nei, det er ikke bra lyd. Det er fryktelig lyd, stakkars.
1: Og Daniel har sendt en melding i appen NRK Radio og gjettet Mira Craig som stage dive.
2: Den er sterk.
0: Shit, det er sterk.
1: Du kommenterte så bra, så nå tror jeg du kvalifisert for fotball-VM.
0: Ja, takk. Jeg har vel hatt det drøyeblikket mitt liv.
1: Jeg skal klippe ut akkurat din del. Det var en spelling på MP3 hele tiden. Før dere går, så har jeg lyst til å stille dere et spørsmål, og det er hvis dere kunne ha laget en drømmeskåring under VM nå, hva hadde det vært?
3: Nå har vi ikke gjort det på et vis.
2: På en måte så gjorde vi det i den VM-låten. Ja. Så nei, for min del da.
1: En realistisk en da.
2: Nei, ja, nei, drømmeskåring da, det må jo være... Altså drømmeskåring da, da må man tenke litt stort da. Da tenker jeg at det er utspark fra mål. Ørjan Horsson Nyland skal, det ser ut som han skal slå til Haaland. Og så skyter han bare drithardt over hele banen, rett til krysset i mål. Så skårer Ørjan Horsson Nyland.
3: Min drømmeskåring er noe à la Brasil siste gruppespillskap mot Frankrike. Vi må ha med oss noe for å avansere og ta andreplassen i gruppa. Og vi får en... Og det er gjerne faktisk en åh, hvem? Jeg tar faktisk gjerne en Antonio Nusa-scoring. Ja. Fra 90 pluss så sender oss videre til en 16-delsfinale mot Tyskland.
1: Oi, spennende. Da går publikum sånn. Hurra!
2: Mest sannsynlig.
3: Det er akkurat sånn. Så kan alle sette seg igjen sammen i 29%.
1: Dere har jo samarbeidet på ny VM-låt, men så tenkte jeg at vi kunne sjønge den her i kor før dere går.
2: Ja. Vi gir alt. Alt for Norge. Den her er jo helt råd, da.
4: Offrer alt.

0: P3.
1: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Babylette kamera. Vi drikker shampoo karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.